0: kon da naka ñun dara diñu jaar kon bu ñu bisé né ndik wacc ci rakam ju baax ñu maam cheikh andam bakke mu ganalé ko bis bu del ci waat ñu diko magal jull jëpp la war rawati ni kep kuy mur monsieur le maire taxway bu rafet nak serigne moutlalo mo jitu commission éclairage solide du touba duñ defalé touba bamu leer ñew dar salam bis mbedd bi li ndem mundu ko mbedd bi jëm mundu ko serigne gars nga xamné fofu moy déviation da yebal équipe bi ñu ñew changer lampe monte ko defar ko bam leer nañ nit nek asgor nak bu nga defalé lu bax da ngay tegg gërem man lool duma ci décourager kuma ci xass da may sant yalla yambar rek mom lañ ñi defal lu bax manam so mako mérito luma war la tan yi ñi wax nak ak tejj ak yaq yaq monsieur le maire galbu demb dama barki demb conseil municipal dama ko deg mu ne état bi nañ leen dimbali cet paquet cet 2024 ba légui jutuñ ci ta maire fo di conclure ko état mëna dimbali ak paquet cet nak et cetera kon koku japp na ne mom yoy dimbali cet maire wala nga dimbali sa gox moy dang koy tek waye ñew fekk mom ay chantier nga bolaké ko ngir xoxotal ko wala nga xol ñeñu ko amul njariñ honorable député yi nekk ci dëkk bi deg man nañ juroom ñaar wallahi la ci boma joxon témir jitt laj ma serigne tour xawmuko mun ma juroom ñaar rek boma joxon am témir jitt barke serigne fallu mbacke bu mako laccu xawma len xam ko xatul tour mu mëno ko jox loxo wala nga xam ko kon dama japp ñom la leen waron député peuple la suñu démé di ay loi di koy bu assemblé nit kenn nit wala ngir nangam lolu ay tiaxar mun ko rom biñ amé ay télé ku melni honorable député cheikh tour da koy bu mbacke bari te touba gi yoy waje député touba la bu doon mbacke bari do ngul fal kon ñom li nga xamne touba motax ñu fal leen xexal dëkk bi kaas dëkk bi amul télé infrastructure da fara am ci dëkk bi te ñom ñoy ndombay takki vice président assemblée dul ndaw ko xamne da yalla tare bu président jige won ya koy tonu koku dul ndaw buñ tok bendi tek ba yak dëkk bi wala tok bendi ba yak seenu liggéey ko fi deggum na la politique bu dey politique da ku ci joxo ñun yaangi lox lolou mom na leer sama responsabilité la ci jël di ko wax bu wër wër bu aljuma jotté dañ taxawu dëkk bi djublu ci dëkk bi monsieur le maire lu ko wër ci dëkk bi wër na leen fukk premier ministre wër na fukk président ndax bari voté bu ton ñom Touba dëkk bi duñ ko dañu yew voté xëd dañu xëd voté ju ndogu sibli ci lay ko xana ñi ngi laaj murum koor nañ bayyi jëf yambari te liggéey te bayyi tontante
1: jerejef ñi ngi koy jaajeufal bu baax baax alaaji xaas comme nim koy defé sa su nek rek di waxalatam ci cadeau askan mais ñi ngi koy jaajeufal bu baax mu melni xamna waxtu bi sax jégesina dañuy mu ñu jël mbokk mi yeglu ci ligne bi wala ñuy yëkëti jotaay bi 78 270 71 50. Salaam alaykum.
2: Alaykum salaam wa rahmatullah. Soxna nday
1: lesia
2: Serigne Modou Fall fi ci Baye
1: Fall mang lay ziar lesia ba
2: Serigne Modou Fall xam mang lay ziar ba ci jam
1: ngi delo ziar alhamdullah
2: na liggey bi naka taw xeexi
1: ngi sant bu baax kay
2: jerejef machallah tawale kala waaw mu melni ñi ñëwaat rek ngir di jottu wax suñu mbir rek di dëkk bi rek di nuyu na ko genn muy xaas mbay ñu koy nuyu baax ñu koy topp nag bu baax baax waaw mu man li ma fii ci tàcc Baye Fall gi dañoo bëggoon rek ñu dimbale ñëwaatu wàccikaam rek wala waa maire bi loolu moom maa ngi ko ci xaas mbay rek mu jàngaleel ñu ko ci maire bi rek wala jigéen mu dimbale ñu ci suñu lamp yi ndax lëndëm koo xam daal moom maa reytaali bëggoon na ku ñu defal lamp yoo xam ne commencé ci hôpital Ndiaye ba continue ba wërkël maam si Diarra Fall bi ndax xam nga ne fii bis bu mag dafi am bis bu ñu génn nii rek muy ci kon ndog yi da un mois lay diree xam nga loolu kon moom war naa leer te ñu ngi dëmbal bis boo xam ne tam sa réetul loolu loolu ndax dinaa màgg rek dañu jëlu muy bisub Cheikh Ba Fall ba ba xam si monsieur Fall xool na daan teew loo koy def ñu dimbali ñu ci lamp yi ba mu leer nañ ndax fii hôpital bi soo ji li ñu fi am ndax bari trop te li ko waral lépp mooy tëli bi xat na ndax li Baye Fall yi dafa xat maanaam mooy tëli bi gën ci dëkk bi la waaye nag moo gën a xat dur daan yi tamit dur daan yu sew yoo xam ne si day yàqu oto jàmbur yi di damm mag ñi xale yi parce que ku ci assee doole rek booy mu sot dafa yàqu loolu nag ñuy dimbale ñu ci rek ñuy waaj waa assurut ñoom mag ñoo defal dur daan yi ba mu baax ànd ak jamono tëli bi bu ñu ko mën a yokko tamit baax na loolu waaye dafa xat ndax ñaari oto maanaam mun ñu see kii wala boog boobutu da ngay xaw a wàcc mu ci ndax man mii damay wax ci yaar si suur xam naa li may wax bu ñu mel lamp yi ñu mën ci dimbale ba dëkk bi leer lamp yi leer nañ nga xam ne si fa way tool di seen sama rom ndax agression bi defaa dafay am ba pare tamit maanaam oto yi liñ fi dota dafa bari te xataay gi tamit wanan tamit maanaam

mbokki Senegal rawatina yin wabawal xewal gi yene ko mom borom xam xam bu mag di jefandiko alquranul karim ci ñaan bur bi subhanahu wa ta'ala di alfa mamadou simala awgali alfa mamadou simala awgali bayiko ci foute tew fi ci mbacke bawal mangi ci pharmacie ndour ci wetu jakkay elaji jay leppam nak mu koy jefandiko ci alquranul karim ci ñaan bur bi subhanahu wa ta'ala lepp lu aju ci walu istikhara mbiri bir lepp ci alquranul karim mu len ci xaar mbokki alfa mamadou simala aw gali te foute di ñaan yalla waye di def istikhar joko len ak mom mangi fi ci mbacke bawal mu defal len ay ñaan 77 561 94 47 77 561 94 47 bis bu set liko dalé 8h ci suba ba goudi mangi fi ci mbacke bawal ci wetu pharmacie dour wetu jakkay elaji ndjay lepp lu aju ci ñaan bur bi subhanahu wa ta'ala l'istikhara muy jëfëndiko alquran rek nak bolé wu ci len man ngeena jokko ak mom di alfa mamadou simala awgali bayiko ca foute tew fi ci mbacke bawal gaw len jokko ak mom jël rendez-vous ci 77 561 94 47 ñu fatelen ni lepp nak ci alquranul karim lay jëfëndiko bolé wuti len.

mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter ridiculage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen sa

yeen ñi nga xamne da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein daru salam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ne frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na way la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier daru salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di seigne sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bép jafé jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise daru salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise daru salam tournage ño ñaanal serigne muntaha bassirou mbacké khalife général des mourid mu yagg fi lool té and

ganu bis bi ganu bis bi di émission bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatel ci bis bi bu ñu démé ba 19h ganu bis bi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andilen ak sen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission ganu bis bi ñu leen koy andilatal bu ñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi sen radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: bismillah ci xibaaru tay la ana ñu bokagul ci team 70 bi outilen pis expresso gaaw layla lu neex way mi ngi len di xaar dawal gaaw ci biti expresso ak sa carte d'identité tek ci 500 francs rek am sa pis bu and ak 50 minutes d'appel tout réseau layla ilala 500 mo internet 50 sms tek ci 50 minutes vers expresso valable 7 jours ñaf teyemul fofu jappal ne ci 6 mois yi ñew sa yo recharger à partir de 500 francs ci yakalma wala wave da nga jotat ci offre biñu la mayon ca ba ngay jënd piece bi wër bi ci top nga ni malako wax gaay dal expresso mi moy l'opérateur du peuple malako wax retrouve toutes tes offres sur le 111 jazz l'application osé ou via wave affaire bi dal expresso la
2: salamul ladhi bi kull isaayil rabbi safar
3: mbokki senegal rawatina mbokki touba yen ñi nga xamne da ngeen yittewu lepp lu jëm ci xéetu ndianaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ndianaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñenu kay lepp dina jappandi ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24 heures sur 24 gérant ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ploye 18 safar jappandina 24 heures sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna jokko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg len bofal seni nen bepp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci mohamadoul muntakha mbaki khalife general de mouride mu yagg fi lol tande wir te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
4: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallam ala asrafil mursalin nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimi ajma'in bokk ñi di bokk talibe yi dana ba ñu sante yalla julli ci mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sante malana cheikh ahmad al khadim leen ñu ngi bax ni leen ziyara ngay ci nuyo bel ziaré bi cheikh muntakhal bashir di ñaan yalla gën ko yagal lo te gën ko wiral ba di wéne ni serigne touba yalla def ma gëlé ko ñaan ko mom di ziaré bax nak serigne alhadji serigne dam mi nga xamni moy khalifa serigne sam mu mam cheikh ande bam dara sadama gawan ci waccay yu magal bi comme ni ko singam sama mu cheikh chan bu defé ren ak daw di bolé ci asamadiyé muy télévision bi nga xamni mo la sim sama wut def ko moy gimtukay yoon wi muy communication bo xamne moko yore sey mu doxa japp ci lor am bolé ko lu mbacké tay nak muni da bëgg ren ci magal da salam ñu waxtane serigne sam mu mam cheikh anta ndax kat ñoy ku le waxtane xam leen dana gëna yokku passé bi talibé yi ay gëna xam le mam cheikh anta amna ay masabih muy ay leer yo xamne ay lamp yo xamne ken ko ne fa nga nek yang fay leral go xam ba ila yemi dindu dak ci sam ken la ci ñoom ala gi seen dal mi nga xamni moy khalifa mu yanak yag ci wër lool ak mbolam jabo serigne sam di yeb ak mbolam talibi ak mbolam ahbab yi sopp serigne sam yalla ma len tawfi ak tay si ki kanam mo serigne sam da mi nga xam moy khalifa am inshallah taala ñu ngi and ak asamadiya tv ci mbolam plateforme yi ko meuna setané ci fm bi ak ci youtube bi way ak ci facebook bi ak ci tiktok bi yepp rek sin sama wax ni nañ ko jël ngir mëna and ak mbokk bi du yek mbokk aduna bi ci waxtan wo xam day jëm ci serigne sa mu mam cheikh ante di ñent xarit mam cheikh ante borom da salam ak gawan dug yalla mo yeen ijabatu yalla ne ko mu nek julli haqqan waye nek muy dal sadiqan waye nek ci tuwa ye bo xamne kenn ku ne xamne serigne sam di genn islam te ligey findeer ginaawam njabotam bi serigne dam ba ci mbolam njabot kenn ku rek la nga yengu moy rek lu yok islam lu yok talibe way lu yok askan bi ñu mëna am seen jam mëna am seen xewal lu yakana mo ne ko ngol bi serigne sam doon suye bi fi joggi ko sa rekal ba legi ni njabotam ñu ngi ci bay seen waru baaxa baaxa baax inshallah waxtaanu ni ko cheikh serigne sidim serigne sam diko jambaare magay woy esterien diko bëgg borom gawan yu bare bare bare ba ñi di wax mu ngi jappale ci geussu yi nga ci borom gawan kon sincere la señ daam jox cadeau bi inshallah taala ginaa bu nuyo bare mo ñi waxal kan moy serigne sam kan nga da aduna wajur goore wu jigen bi fa la jangay alquran ak xam xam door ñu nek fa na mala tarbiye wo señ ci de ginaa bo nuyo moy premier
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم أهل السلام في دار السلام تحية وسلام bokk julit yi bokk talibe yi ñoo ngi sant yalla subhanahu wa ta'ala tay julli ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam tay selmal comme niñu ko borom bi subhanahu wa ta'ala digere ne man ak samay malaika dañu julli ci yantu bi tay selmal kon kep ko xamne aji gem nga ngay julli ci yantu sallallahu alayhi wa sallam tay selmal waye di sant yi shaykhuna shaykhul khadim mi nga xamne amu ñu dud mom waye di sant cheikh sidil muhtar mam cheikh anta mi nga xamne moy sunu lepp moy sunu yaakaare tay bi sunu yaakaare ëlëk serigne balla jërëjëf ñu lay xiar bu baax di la ñaanal jamm ak taysir ak taysi ak tak jagg fan gudd and wër ak mucc ak mucc la ci sutura kiram cheikh dak di la ñaanal alquran gi nga xamne ci ngay yëngu yalla na sunu borom defal barké waye di xiarit cheikh abdou sabar ndaké mi nga xamne mo sos sit bi télévision bi yalla defal ko ci jamm defal ko ci tawfiq ndax légui ñu ngi dégganté muy vocal kon ndaké ñu koy ñaanal moom tam yalla na yalla dimbali ko ba mission yegg ndax ku ne xam na ne mission lu reey ci yoon wi la kon yalla nako yalla sa jappale ci barke maamu cheikhul khadim waye ku yëkëti suñu kaddu ci suñu kilifa gi tok bi serigne dam mbacke mi nga xamne tay mo fi tok jotaay alhadji sa mbacke mi nga xamne moom lañu bëgg waxtane muy doomu maam cheikh anta bi nga xamne maam cheikh anta moy wajuram comme niko serigne balla ni ko laaje legi ne Alhadji Sam moy kan mi ngi gane aduna 1916 ci fele ca gawan ci dekkum bayam be nga xamne mbom bokkone ci dekk yi gëna fonk fala gane jamono mom Alhadji Sam Mbacke ni wajuramu jigeenit ñu ko doon wax maam soxna Diop bokk ci kokki keur mayit doono nit ko xamanteni bi ku deggalon serigne gawan la doon ko talibé waye doonon ko xamanteni bi ku bëggoon serigne Touba bëgg serigne gawan la kon lolé fofé la serigne ma serigne Sam Mbacke gane aduna ane bobu la gané aduna kon Alhadji Sam tay ëttam bi ñu tok di wax waxtaan jëm ji mo fi tok jotaayam kon mbacké ñukoy ñaanal momi suñu borom yagal ab taxawayam ba yépp lo xamné amna ko yéene jëf ko ci yoonu Cheikhul Khadim yi suñu borom katal mu jëf ko yalla man nako yalla nako yalla def te yalla di muy yag ko top ci ginaawum ci daraje Cheikhuna Cheikhul Khadim daraje Cheikh Sidi Muhtar Mam Cheikh Anta mu melne kon fu mu jàngé bi mu maté jàng mom Alhadji Sam lepp lu ko war def nako bi maté jangit ñu ko dalé jang ci serigne dam abdourahman lo fofé la dalé alquran jang serigne dam abdourahman lo ba yagg serigne bi jëlé len fi yobbu len defu ni wax jaxaw bobay ñu jang ci ku ni wax serigne mo assalo dekkon darul mufti bobu mi ngi sant fi jaxaw di fi jangalé ay sétam nga fi di ko melni sama sodam serigne mustafa caytu ñom ay sétam lan kon fofé la jaar jang fa jamono yoyit jamono xaton na té ndox jafé won na ginnaw bi borom daru muhti jël leen andi leen daru muhti wax né doom di leen duyal mband yo xamné dañ koy ték né bëggut kenn laal ko saxut wa kër Serigne Gawane ndax wax né njabootu Serigne Gawane fu ñu tumu ranké rek fofu bekkoo dugg fa ci fonk go xamné fonkon nako Mam Cheikh Anta bam nekké fofu ba jamono xat ci leen andi waat andi leen daru salam bi ñu andé daru salam nit ñu aggalé ci Serigne Hassane Diané yalla na yalla yok léram fofu la dekké jangé fofé alquran ginnaw yu jangé fofu alquran ba yéggal ci la am ben xari wala serigne gawan bu joggé won makkatal mukarrama
6: ñu koy wax Mohamedou Al-Burhan bam ñëwé fi gane ci Mam Cheikh Anta. Mam Cheikh Anta jox ko tiranga ju bare ne ko ñi samay doom lan lima bëgg moy nga yobbu ma len fofé ñu jàng té dama bëgg lepp lu nekk ci yeen ci xam xam ngeen def ko ci ñoom booba muy dem Makka mo Serigne Moustapha Tiet la boole yobbu xeyna ye mom mo demul waaji dem Makka mo Serigne Moustapha Tiet ñoom ñaar la boole yobbu koke Mohamedou Burhan mi ngi bokkon ci Usratu Daymania di fami bo xamne addu wepp rek nekk seen xam xam ban demé nekk nañ fa ab biir difa jàng digënd di 39 40 ban demé guerre bi am commencé di metté tubaab yi ne ñi kat li waroon moy ñu jëlé len fi parce que dañu doon ño xamne dañ leen assuré señ gawan dafa assuré won ak njabotam ñu doon dox ci assurance ñu ne kon ñi nañ leen fi jëlé waye téwu biir ban fat jàng mu boole len ak Baye Cheikhou Mbacké leen boole won yalna yalla yok ay leram ak khalifa am fi joge barki dembu yalna yalla yok ay leram kon bam nekké fofu ab bir ba jang fofu makkata mukarrama fa lam joge wat ndax ñoy ki nga xamantene ñoy sénégalais yu ñëk genn ci bir rew mi jang bi ci rew njabotu seigne gawan ko ñëk def ci kaw suuf muy seigne sam mbacké ak seigne moustapha teydou seigne sam nak borom gawan mu ngi ko tuddé magam magam ju bax di mamor jaar borom sam mom la ko duppé ntay moy gëm jo xamné ku fonkon Mamour Diarra lay nak ndax manchante dafa bëggon Mamour Diarra jox ko kristef jox ko lepp kon lolé mu fonkon ko dika dox kon koku moy borom sam moy alhaji sam mbacké fi la gané aduna fi la jaar ci walu jang bam fi joggé yit lim wara def lepp ci ak xam xam la wara xam xam nako nda wax na né kéro ban waré ñibbi ci sax nar bi del ci war na ci señ gawa né ko da nga waxon lu nekk ci ñun ci xam xam nga nekk ci ñoom waye lepp lu nekkon ci ñun nekk na ci ñoom waye amna leneen lu nekk ci ñoom lo xamne ñu nekk ci ñun lolé Serigne Touba ko def ci ñoom kon lolé Serigne Gawa nako def ci ñoom ban ñi bisé ban leen wajale ñi bisé de bay waxna ne Baye Cheikh Mbacké mo leen jëli kéra bako Mam Cheikh Anta joxé ak ay moye ba mbatt ne ko demal nga jëlé dama leen dafa yegg wajal leen ban jekk mu duggal leen ci bato bi dal di téléphoné Mam Cheikh Anta ne ko nan leen gatandu ñu ñew man nak ma ngi top yoonu ñew ngir lan ak talibu ak sofel bu am Serigne Gawa dal di dox mom top yoonu ñew bimu ñewé it Serigne Gawane wax na né ñom ñaar gadé na leen fi une semaine ci Daru Salam Serigne Sam néna bis bu set gett la raan ray boole ko ay tiranga ba mu mat mu di leen ko defal bis bu set ba mu mat ay bis néna mu dal ni leen légui nak dama leen di luyel benn bato ngeen def tourner pour jang aduna doole yépp ay moye Serigne Gawane pour jang aduna ko jang xam xam wara jang aduna nda aduna mu ni jang la néna ñuy def ben tourner ba biñu yegg fi ñuy wax ba bangi muy Centrafrique Serigne Sam wax na biñu wacce ci marché bi di jënd ado jekk jekk police wër ñu fofu ndax lan niñ doon ay ndaw ba paré ala junior bari xamul fuñ ko jëlé tax police wër ñu ba marché bu fakk fekk leen fa wax na ne marché sakk fekk leen fa ñu naan lan la wax na ne ben goor gu magat mo jekk jekk dugg ci biir daal di laaj lan la néna police ne ko ñi dañ di ay ndaw par ñu yor ci ala dafa bari néna goor gi neneen da ngeen di téyete laaj gën fan lañ jogé ak ñoñam bu nopi néna di ngeen laaj yeen ñu ngeen tuddu Serigne Sam wax ko ci doom Serigne Moustapha wax ko ci doom néna mu ne fu ngeen jogé ñu ne ko Sénégal fan ci Sénégal ñu ne ko Daru Salam mu ne kan moy seen waaji ñu ne ko Mam Cheikh Anta mu ne kon ñu ñor ñoko mom ndax koku moy police bi Afrique kep mo fi gëna ris lolé kon xeyna jëm jojé Serigne Sam néna ba ngeen ko wëtiko cyan ko noppé gis xamul fu mu jaar kon day jëm jo xamné Serigne Gawa nako fa yabalon mu dikk ngir intervention kon lolu señ ballagay li bokk na ci leen jota wax ci nga xamni señ tam fi la jaar ci jang fi la gane aduna fi la jota jaar ba ci kan inshallah rabbi ñu lay deglu al sharab yu gey
7: ma sha allah lu jere jere señ sidi question bi leer na nangi xamé nañ ci lo xamni xamé won ko won ci jëmmel hadisam ñu borom gawan kon nañ ci déggé ni koku ko am pawtef la 1916 day jamono yo xam jamono darbi la may wurush la ko bax tan ci ko so nek jurbel ak ni beug borom gawal ko do mom dañi aduna gawal muy sala isam ay leer ni lim yor ci ay ijabat ak maqamat yoyu ci to am ko to jaar borom gawal kon do le men ci ci nam so ko dañi ci ñaare laaj muy kan mo terbe sala isam ak jikoy sala isam jikoy dañ ñewal digeenti ma borom gawal ak digënté mak jëmmi jabo Serigne Touba gi mo ñé ben ñaar na ko Serigne Sidi
6: waaw jëwee ji sëñ Balla comme ni nga ko waxee rek jamono jooju doon na jamono ju doyon waar moo tax moom it dafa bëggoon gaawaan lool am na bis sax ñu koy wax naan ko yow da ngaa bëgg gaawaan mu ne nit de fu mu watee mboot war ko bëgg moo tax man moo tax bi mu doyee ba yàlla def mu nekk xalifa Mame Cheikhanta yàlla dafa def soxlaatu dara léppam sëñ gaawaan rek la ci la abandonné ay këram abandonné ay toogam abandonné fépp daal di féete gaawaan Daru Salaam gi événement rek ma ko andi gusaas jaaratu fa taawam bi moo fa daa nekk ba yaakaar naa ba ni mu génn àdduna sëñ Ndame mi rek moo fa nekk waaye jaar tegatu fa tànkam ngir lan ngir sopp gum sopp sëñ gaawaan ak Tarbiyaam it mi ngi jaar ci sëñ gaawaan ak itam Cheikhul Khadim ndax wax na ne keroog bi mu demee ba xàmmee ma sëriñ tu Mame Cheikhanta dafa ànd ak moom yóbbu ko ba ci sëriñ Touba bi mu demee wan ko sëriñ Touba nuwee ne ko ak moom nee na kero laa njëkk a gis sëriñ Touba nee na ma dikkee raam muñu ko nee na Mame Cheikhanta dane Mame Cheikhanta kii lu mu tudd mu ne kii de Mamor la tudd Mamor Diar laa ko tuddee nee na sëriñ Touba ne ko waaw góor Cheikh yow de yaa nga ke la ma jubaloon ndax lii nga def man nii la war te def na ma ko daal di koy rafet lool kero wax na ne bi mu toog sañ fa waxtaan sa waxtaan yoo xam ne xaw naa xóot ba bi ñuy ci tënk rek ba bi ñuy jóg xëy na la fa des ba ñuy xam ci émission bi waaye wax na ne ba bi ñuy jóg nee na sëriñ gaawaan def ko ne kii mooy ñetteelu Mamor tudde naa ko ñaar suñ borom weddi kii mooy ñetteel bi te fasuma yéenee bàyyi te sama njab te turandoom taxaw wala sama njaboot jeex ndax mbàkk yaa ne mu suñ mag la te nañ ko toppatoo Mame Cheikhanta it saxaloon na ko siyaar boo xam ne alxiis jot da ko defal Mamor Diarra adduna ba ni mu fi génn àdduna am siyaar boobu bu mu fi jógee ay njabootam sëñ Sall Sëñ Moustapha daa nañ ko defi kon loolee tarbiya la joo xam ne sëñ gaawaan moo ko tarbiyaal boppam mu doonoon nit koo xamante ne nit ku ragal yàlla la nit ku bëgg lu baax la nit ku mën a muñ la nit ku maandu la nit ku fegu la Sëriñ Sam daana doon koo xamante ni daawul tëju kenn mais ko am na loo xam ne jëriñ li koy wax nit ñi yéen ñëpp xam ngeen ko su masaa xëy suba fii lay teg ba nga ci buntu kër gi boo ko masaa wax ni ko sëñ boo dugg si bi mu ne déedéet ndax ku war a faji aajo bu jafe wala muy tëju ku ñàkk xa aajo ku yaa aajom yàq yàq wax ku aajo xañ aajom la yàq xañ kon kuy faji aajo waroo di tëju moo tax Sëriñ Sam mosul nangoo tëju fii la daan xëy génn ab pliyaanam toog ci mbedd mi ba yaakaar naa sëtam yee ko daan tooñ sax ci Daru Salaam Sëriñ Sam buntu kër lan ko daan woowee ndax di ko tooñ ay sëtam lan kon loolee mooy koo xamante ne bi nit ku amoon baatin la baatin moom yaakaar naa ñu jëflanteeg moom bari na ñoo xam ne dañ ko dégg te ba léegi da ngay gis ñu ñoo xam ne toog naan man de Alaye Sam bi mu ma defal bari na waaye affaire xam-xam ak baatin da koo jiige woon ba lu mu bëgg a def rek da koy saafara fi mu toll kon loolee yàlla mayoon na ko ko mu doonoon ko fegu doon ko bari xam-xam doonoon haalim doonoon tafsir doonoon haadi ndax li tax mu doonoon haalim sëñ Balla jëmm la joo xam ne lu jafe daf ko daan def ndax sëñ Sam dégg gi mu déggul arab ak dégg gi mu dégg alquran lu jafee gis la ndax nit ñi dañuy gis sax koy lahraab lahraab fatiha rek daanaka danga si jum mais suratu yaasin da ko daan téye lahraa koom jeex te du si jum benn baat benn dara kon loolu yàlla moo ko defoon ci wàllu xam-xamam te déggoon arab man ko lool kon loole yàlla defaloon ko ko mu doon koo xamante ne bi lu mu xam ci baatin itam baasinam du jeex da daan wax ne nit bu fi masaa ñëw sax day wax ne boo ko buñ bëgg andi andi saa yi lu mu rëy da daan la insha allah demo dana baax su la waxee demo dana baax da ngay xeeb kàddu gi waaye booy dem di gis la nga bëgg lii yàlla defaloon na ko ko mas naa koy bindal ba yàgg benn bis ma di ko laaj dama ko ne mbàkke ndax am nañ sañ-sañu laaj lii mu ne ma lan la ma ne ko damaa gis xaatim bii nga ma koy bindaloo weeru yàlla te benn xaatim rek nga may bindaloo te xaatim bii sa tax suñ la ko bindale yow aajo yi bokkuñu problème yi bokkuñu te ku ñëw xaatim bi di la ko jox mu ne dafa fekk ne nit ñi ku la ci ñaanloo boo ko joxul saafara joxoo ko téere du gëm ne ñaanal nga ko waaye sama njur ma nekkul foofa man su ma nee laa dem rek boole bi sa aajo faju man li ma yor mi ngi sama dëng te loolu te wàllu nasaraan it ku suñoon ci ab domut ndax ki ko jàngal sëriñ bi xam na ko baax a baax ca arabi sooji ca naar yi la nekkoon doonoon ko géeju bëbbi Sëriñ Sam lool taf ko ci boppam jàngal ko lasraar ba téere ñu ko defaloon sëriñ bi xam na ko baax a baax a baax téere ba rek wax nañ ne ca jamono joojee ay 300 quelques mille ñoo koy weexale ca jamono jooja mu yëkkati ko jox ko ko moom it léppam mu def ko muy xam-xam rek jàng ko waaye loolu lépp teewut baatinam moom Alhaji Sam nga doon doxe ak barke baayam Mame Cheikh Cheikh Sidy Moustapha ak barke Cheikhul Khadim lii sëñ gaawaan yàlla defaloon na ko ko moo tax itam ci wàllu liggéeyam it wax nañ ne bi njëkkee sanc jaxaaw googee la njëkk a sanc daara def fa ay tool jamono boobu Mame Cheikh Anta ngi fii mu sanc ko ci jamono joojee nek fa ada bir ba yag mu joge fofé ci la sanki mbula malka bu newe mbula malka nek fa ab bir jamono yi seigne gala lako ci la demo ngum ngum seigne bi yag na fa le seigne dar mi ndolu malka ge mo mi nekko na fa kon fofé mu sanki ngum wa yep def ko toj ay dara sanki ko difa jangale ak tarbiya difa terbe jaamu yalla yi difa liggey liggey bo xamanteni bi liggey jaamu yalla la ndax dañuy wax ni liggey seigne dal ak jaamu yalla ñu and ndax kenn mën ta jaamu yalla sang liggey ndax liggey mo fondement jaamu yalla te wu am fondement lu ne mën ta taxaw te lolé seigne sam daf ko gëmul tax nak ñu fonku liggey fonku jaamu yalla di ci tarbiya njabor gi di ci tarbiya talibé yi li alhaji sam mbacke ci wala nekkon ba suñu borom xey ñu ak dogalam ci jete ci ay ciobarem ndax sun borom mom ci ciobarem lay doxé kon li ni sante bu akhaba diko ñaan yalla nako yalla difa tawfi ak tayfi fam yalla yalla gisele ko wajuram señ gawan kon señ balla bismillah
4: ma sha Allah señ sidi ndu yalla xaw xaw señ sam ñu ngi ci leral la am solo soori ya ko mëna li mara bam jeex do bat na jankat yo ba le di faatiha li nga wax mën ni ko li mara waye li nga wax ko borom ga won jangalo fa la yefi wacc fa la ñara baaxo fa la xam xam baax ma ci fekke bu baax manam xam xam te li nga wax manam Muhammad Sim Ahmed al-Burhan mi nga wax ñu wax deug yalla ko ni borom ga won jangana ba dama xam won jeex na mu am len lo xam mom mbirum seigne touba la koko fere saw ci moy fintel lo arabiyé seigne sam xam xam bu leer waye man ko am pédagogie bu ngui joxe waye lepp na li nga wax rek mo ko rek def koy maam nuy liggéey Serigne Touba du ko woné waye bu jiblanté mom ak gaay yi baax jiblanté mom xamna ci sa alim la abid la mudi shaikh bo xamni tarika bu jiblanté mom tay na la té li nga wax tarika moy lu am solo dëkk yi ngi gor té fi ni koku wastamarakum fi ha li yalla wax ñu dundul la suuf mom suuf ci dundal la ko ñoom ak yi nga wax taxaw ci suuf suuf yi rami ñong kay séré té na lo baax lo xamni gaay nga fay baax di fa di am ay ciir yo xamni ginaaw yalla mom motax manam ba lolu meuna am ko yakana ko ligeyel na yalla way ligeyel na seigne touba nga xam motax lolu ligey bo wa taala day ñew gi seigne sam ak jabar borom gawal ki ndax ni bëgg borom gawal abon gane suufa abon gane kërëm dem gawal nek fa ba jumaay gi nek gawal fo gi nga ni taxaw wol fondu mako taxaw ci def ci leppam ba tay ji ñi fay julli ko bëgg borom gawal mu tawé ci doro aye ko bëgg nit yi faaw bëgg njabootam wala ala akhir am ci digël ci saaw ak wax borom gawal ni moy ñentelo laaj bi seen ci
6: balata la seen balla lu am solo nga laaj ndax nit ku ko bëgg faaw nga bëgg njabootam waye bëgg gi bëggoon seen gawan ba tax leppam mu diko liggéey seen gawan bim toge khalifa mam chant amutu soxla ci dara abandone alalam yépp ngir lan ngir seen gawan gawan ge bam fa nekke gis nga fofé mu tek xéru jumaaja amna fi ño xamné ña nga won ci kër ga boba gawan amugo ndox amna xalé yu mas difo ci penci ma di gas touti rek ndox balla ñu dem wax ko sëriñ bi bim diké dafa taxaw xol dal na tusulat len ko ñu sul mu tek fa ben xéer bam démé ak diir rek ci la wo Cheikh Mohamed Murtada mu ñu tégal ko xéru jumaaja bam jaa ñu ko tégué bu nopi daf ni fi ngeen doon gas ndox mi bal ku tedd ki ñu garé Cheikh Mam Cheikh Anta fi la togon di japp ñu Cheikhul Khadim motax ndox momé bañ ko ci ñu bal digëntéem ak njabootu Seigne Gawane gi ñepp la amantéloon ndax la ko dalé ci mamun ci magam Cheikh Mohamedou Mamun yalla yalla yok léram non la déggowon ak mom ba taxna sax ñu baddane mu nga fétel ba taawon bi Seigneur Mamun la ko joxon lim xam rek Seigneur Mamun sax la gëna xam ci wajurum Serigne Sam fa la def leppum fa la jàngé fala yaro fala magge fala xamé lepp yakarna fi am señu abou mbacké yalla yalla doli ko xewal mom tam té gëna guddal fanam mom xamanté nan bu baaxa baaxa baax té jox nako cër bo xamanté ni bi xamna né ki lepp ak ñoko bokk magam la té baye mako yar té yar nako yar wo xamanté ni bi té señu mur maam nit bëggoon ko bëgg go xamanté ni bi dem sama taal bi rek lako daan wowe kon lolé jëm ji mom lolé fé ci señu mur maam gënën jabootu señu gaar gis ñom ñepp na la amanté ak ñom muy serigne moustapha tayitu muy serigne ibrahim mbacke ndar muy serigne cheikh thioro serigne abdou gore ñom ñepp gëss ci abdou gore ñom fi lañ daan dajé ci kër gi ak serigne modou wax kay ñom fi lañ daan dajé ci kër gi fër gi daan tess del ñu tok fi ñom ñepp dajé fi serigne abdou gore ñom serigne cheikh thioro ñepp ci ñew kon lolé amanté la go xamanteni amanté na ak ñom ba ci soxna yi ñoo na melat na ñoo jigéen yi ñepp la bëggante woon ñu ci bare bare tudde leen ay doom dafa fekk na jotaay mo la ñu naan tudde na diw waaye ñoom ñepp tudde leen ay doom njaboot gu góor gi tudde leen ay doom njaboot gu jigéen gi tudde leen doom waaye noonu meloon nag njabootu sëriñ gaawaani noonu la meloon njabootu Cheikhul Khadim amante ak ñoom bu wéré wér Cheikh Mamadou Fadil benn xaritu benn bakkanam la woon fu ma sa toll da koy woolu alaaji ñëwal alaaji toogal alaaji kaay ñu waxtaan di ko téyee di yendoo ak moom Cheikh Abdoulaye Mbacke noonu moo tax ñoom ñëpp njabootu sëriñ tubaa yi ñu ci ëpp tudde ay njabootam kon loolee ba ci góor ñi ak jigéen ñi ba ci ñun ñi jaar nañ soxna su gawaan Mbacke Cheikhul Khadim loolu lépp kon ak cofeelamun ak déggoogum déggoo woon ak njabootu sëriñ tubaa gi déggoo ko ak njabootu sëriñ gaawaan gi sëriñ Sam daal sëriñ Baal li ma ko mën a waxee li suñ borom naan wala xadd karam naa bani aadama ci loolu rek la doon dox moom doomu aadama yépp la joxoon cër ni sëriñ borom terale doomu aadama yi noonu la terale woon doomu aadama yi kum gis jox na la cër moo xam nga sant Mbacke moo xam nga sant ñeneen ak noo mën di sant sëriñ Sam da lay téye ndef def la comme boppam ndax lan doomu aadama da la jàppe te suñ borom moo teral doomu aadamaam mu kon moo lee moo la daan jàpp itam loolu la ko daan doxe sëriñ Baal nii la ko daan doxe kon loolu ñu ci diggante ak mbokk gi ci kër sëriñ Touba kër sëriñ Gawaan ba ci yeneen kër yépp nag noonu la meloon ak ñoom ku ci nekk dafa jaxase woon ak moom diggante ak Cheikh Amadou Fadil buñ la doon wax li ci nekk lépp sax fii la mën nañ fee yendu ndax jaxasoo nañ jaxasoo koo xamante ni te sëriñ Fall fu mu ko teg woon tegu fa woon ñu baree baree bari ñun xam nañ ci lu baree baree bari kon loolu itam digganteem ak Mame Cheikh Ibrahima Fall xamoon na ci lu bari ndax maa ku ñu naan Mame Cheikh Ibrahima Fall la da daan toog sax duñ ci nett lu baree baree bari gis na ko bu dul benn du ñaare ku nuyu Cheikhul Khadim nuyu Cheikh Ibrahima Fall kon kooku xam nga ne ca mag ñi la bokk kon xam na lu baree baree bari da daan toog duñ ci waxtaan lu bari kon loolee sëriñ Sam digganteem ak mbokk gi diggante ak jaamu yàlla yi diggante ak taalibe yi nii la meloon ak ñoom jaxasoog ñoom benn ak ñoom jox leen cër bëgg leen def leen comme boppam kon nii sëñ Ball nii la nekkoon ak njaboot gi
8: allahu sëriñ Sidi Mokhtar gën naa amati solo ndax alay siñ tàkko ngi sa ginnaaw nii mu tuddee ko magam kon day fi ne li sëriñ Sam moom li ko waroon ci waa kër borom gaawaan wàcc na taawam bu baax bi di sëriñ Daam li nga wax si Maamoun yar ko daan ko woy sama taalibe tey moo si eboo ñoo bokkoo adresse boobu tey tey ji kee jii dëkk sëriñ Mourou Mamoun ki jii dëkk sëriñ Sam lépp sëriñ Daam lépp si Mourou Mamoun la am ñaari cër yaakaar naa baaxul sëriñ Sam moo demee noonu waaye li nga wax ko nuyu sëriñ Touba ànd ak borom gaawaan ak ni sëriñ Touba bëgg woon borom Sam loolu tawfiqu sëriñ Sam la boo xam ne loolu rek maanaam daraja la waaye manaaqib la boo xam ne kii mënu koo am ba mel noonu waaye li nga wax ci Mame Cheikh Ibrahima Fall ni mu ko miinee ba siñ Sam sax dafa gën a màcc ci taalibe ak bëgg lu baax ni mu nekkee ngaa leen nekk fóore waaye teewul taalibe gi moo mat bi lépp waaye li nga wax ben sëñ Bachirou sëñ Fallou sëñ Motlaa ñoom xamoon maanaam nit yàlla yi xam nañ sëñ Sam yàlla delloo ñaana mukk gaa yu baaxee di ko ñànloo taalibe di ko ñànloo lu baree baree bari situation yu teew moo koy ñaan ba yàlla maanaam institution ci loolu noonu loolu yaakaar naa li nga wax ay gars yi baax yu mag ñoo koy cheere kon demee ni kooku ku mat a xam la waaye borom gaawaan ñu ko meññit njaboot nga kenn ku nekk mu taxawu la tudde la njaboot jox la wàccuwaay am ci moom cër boo xam ne si gaaw rek moo tax siñ Daam jàppale noonu si Sam jàppale noonu yaakaar naa boo ñëwee Daarou Salaam li nga wax léegi si Maamu ni demee moom ba tey jii Daarou Salaam njabootam nga bu Abdoulaye Diagne Solomon Anta ñu nga xamante ne jii ña fay lekk leer yépp siñ gaawaan moo siñ Sam moo def loolu kon day mel ne foo dem rek lampe ba nga ko boo xam ne moom moo ko branche dem taal ko muy tàkk kon day ñëw suñ Sam ak jëmmi yar ndax ku ne xam ne borom gaawaan ko yar borom gaawaan suñ tubaab suñ tubaab moo ko yar ba suñ gaawaan suñ Fall mi nga xam ne mooy sëriñ Mourid yépp yàlla ko may doole am xaas ni mu bàyyee woon sëriñ Sam ci jikkoom bëggam yàlla ak ijaabatu waaye bëgg suñ tubaab kon suñ Sam wàllu yar ni daan yaree ak ñu taalibe yi soññee ni daan soññee ci ñu gën a jàpp sëriñ Touba gën a jàpp ci islam gën a téye suñ ngor loolu yaakaar naa question la boo xam ne juróomi question bi suñ Sidi loolu yaakaar naa ku xam suñ Sam rek xam ne école la woon bu ma sax na romb fii ñu daan ko romb fi daan daa ngi daara ja waaye boo jotaayam rek ngay leer ne jotaay maanaam nitu yàlla la

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport
1: mbokki juliti mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw bu ñu leen nuyo ziar leen ñaanal leen jamm ak xewal ñu tew fi ci studio sen radio Benno FM 106.0 fossi yene leen jotali keyti yegle yu rot sina fi ci ndigal ak ci kilifte fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid yalna fi yagul lol te and ak wirgeram soxna bali mbake mom soxna mominatu mbake bintul khadim moy yekati kaddom di sante ñepp di gërem ñepp waye di len fatali bis bi mu bok ak ñepp moy bisub soxna assu gawan mbake bintul khadim bis bobu nak mu wara don alarba fukki fan ak ñatt ci wëru mai 2026 yemo ak ñaar fukki fan ak juroom ci diggu tebaski ñukoy amale nak ci touba muske ci kër soxna ci jakarlok aynu rahmati mang ko yegal mbollem buntu kër njabotu serigne touba yepp mbollem buntu kër cheikh serigne touba yepp bayiwul kenn wa kër serigne modou lamine touré wa daaira ndoula ci jitul serigne bacc sall diko yegal soxna ummi mbacke ci madina touré di ci soñetem mbollem tourandoy soxna yepp bayiwul kenn neena bis bobu mang ko yegal soxna say mom soxna musli ndiogu soxna assou gawan mom serigne fallou bassirou ak mbollem tourando yi nga xamni ño sante mbacke bayiwul kenn soxna assou lo president daaira belkeli ak mbollem tourando soxna assou gawan yep ak ñi nga xamni ci ño yaro ci kër ga mo xam ñu nekk ci bir rew mi wala bitim rew ñom ñep ma ngi leen ko yegal soxna bali mbacke nak neena ma ngi soñe jangum alquran mi ci daaray kamili jankati qasida yi duskati qasida yi ñep ma ngi leen di fatali bis bi kep ku ci bëgg am lu gënal leer rek di nga mëna woté ci 77 170 69 74 wala 76 664 07 37 ñu fatali len ko magaluk soxna assou gawan mbacke alarba fukki fan ak ñett ci wëru mai ci touba muske jakarlok aynu rahmati soxna bali mang ko yegal ñepp bayiwul kenn serigne modou mamoun gueye mo fi andi yegle bi mbokki juriti mbokki talibi ci ndigalu serigne touba serigne muntaka mbacke khalifa general kul murid yalna fi yagul lol te and ak wir geram serigne sidi mbacke mom serigne touba cheikh abdul hadd mbacke serigne khalid mbacke khalifa borom daru mu'ti ak mbollem njabotu borom daru mu'ti gep serigne khadim mbacke mom serigne amsa mbacke ak mbollem njabotu serigne amsatou mbacke gep soxna assou mbacke mom serigne amsatou mbacke ginaaw bu mu len nuyo ziar len moy yekeuti kaddom di yegal mbokki julit yi mbokki talibi yi rawati la ñi nga xamene ci jangale alquran ñor na len ni ndaw yu jigen ñi nga xamene ño doon jange ci daram ji tuddu wa kan haqqan centre mam fati dam diop te nek ci quartier keur serigne ñan diop ndaw ya nga xamene ci nak ño fa mokal alquran te ñu saytu len ba xamni mokal nañ ko ci mokal gu wër dañ leen wara sargal ñu wara tari lolu nak mang wara am alhamis fukki fan ak ñent ci wëru mai 2026 ci keur serigne touba gi nek touba daru manan bu 15h joté soxna assou mbacke diko yegal ñepp bayiwul kenn diko yegal wa rab bitabi ak mbollem ñi nga xamé ni ci alcorane karim yittel leen waye diko yegal serigne modou khaban mbacke mom cheikh mahamoud al fadal ni nga xamé ni mom la serigne bi denk jangalem alcorane mi ak mbollem serigne daara yep bayiwul kenn ndaw yu jigen yi nga xamé ñom la doon jangal ca daaray wakan haqqan centre mam fati dam diop nek ca touba quartier keur serigne ñan diop ño wara tari ñu sargal leen alhamis fukki fan ak ñent ci wëru mai ñukoy amalé nak fi ci keur serigne touba gi nek touba daru manan bu ñetti waxtu joté soxna assou mbacke mom serigne hamzatou mbacke mang ko yegal ñepp bayiwul kenn jeregen jeuf way leen di and ak programme sen radio Benno FM 106.0
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigalu serigne muntaha mbacke bassirou khalif general des mourid mbokki tiant annuel gu mag bi daire miftahul munna wasul di amal at bu jot bi lekkeli technicien sonorisation yi nek touba mbacke ak fep ci bir rewmi rendi nak mbokki japp nan ko nak alhamis yamo 14 mai 2026 ñong koy nak amale ci touba madiana maria bes bi nak amnañ ci parrain modi kan serigne mustapha gey sam ak it kan baye mustapha wad ci marché mam binta fassiyene ko nak amal nin ko baxo di defi and si nak ak mbollem membre yep kep ko box kurel gi dal jelo koy fatali ñu fassiyene ko amal ci programme bu am solo xey jang alquranul karim ñun

0: gouverneur lañu wax kawal gaaw ci serigne bi maate ko lu ko yow nga jog ci dun bi
1: aje kon mang koy siar khadisa ou dipitches mang la ci beggal bu baakha baax mam morfal jerejeuf mortala
0: mo ngeen ko def du len
1: aje sama mag mi ci mbusso be soxna nday fall joxal mako soxna nogay ndjay soxna mam say job serigne mam morfal ma ngay xey marché occas di wacce fofu ci ndaysan mbusso be joxal mako mi madam fall mang ko ci contane soxna nogay baxum soxna acha taala maron mang la ci beggal bu baakha baax serigne fallou ko serigne fallou ndom journaliste bu mag bi soxna nday ñang bamba jerejeuf am bolem personnel ben fm bepp mang len ci beggal ñu jere ngeen jeuf khadisa ko ci ziar
2: ah ñu ngi ci ziar bu baakha baax suñu mam yass de seydou di ci ziar bu baakha baax ya ami sow biñ ko faté bu ndial xel day dem ci yafa sen ak yane drama ñu ngi len ci ziar xel day daldi dem ci antajen ak fatma sama jeeg bi ma ngi koy ziar bu baakha baax mariama ndjay
1: sa jeeg bi mom ba ma na tok lolé noné
2: cieb lañ man
1: cieba ndeysa jere jeuf aje mi non sama ya jang ci grand midi ndeysan jëmuni ji tembe di ñu bayyi xel

0: teew daru salam xamni ma nak personnalité cheikh anta ko am borom deureum ngeureum
1: kay do kay borom deureum allah ji mut njay jo allah ji ibrahima ja cheikh anta
0: acce gan yi nga xamni ci daru salam ñi bi jot na nak dem na ñi bi
2: fallu jeng seigne abo da la rousa dak
0: wadu
2: demal ñi bi ci ziar bu baakha baax wa diwanu ndiaraw keur ma ja di len ziar
0: ndiaraw fu nekk
2: côté Touba Toul
0: côté
1: ñukal ñukal
2: wa deg olo deg
0: côté mom côté mom côté
1: kérok lepp bu luy dagat
0: la sé côté olo la wala touba côté
2: olo
1: ngir bay
2: olo deg
1: bay ñukal ñukal jabar ji borom
0: touba Toul ak keur sambakan Touba Toul la ngeen sé marché bi sou lay don dé samedi
2: samedi wa
0: ah akay kéro bi ma jaaral ci PAS bi rombu len fofu
2: deug la
0: ndaysan
1: li nu mu jël tawfiq
0: mbay ay ndaysan nga xamni xali ak passé gi ci aju
2: deug la
0: ah ma sha Allah nak ya
2: dem nga fa ya jambar ya wat ka
0: ak yenente wi ñe nak da neex de han
2: ay Touba day dal dem ci Adama Jonne Adama Jonne suñu maggi ma ngi koy ziar ya Assou Diouf sama yaayu bopu ji soxna awa ma ngi lay ziar xel da la dem ci Adama Ndiaye ñu ngi lay ziar bu baaxa baax suñu mam koor nan len daru salam bi degg na
0: yow de top ka ak degg na rek nga man yow
2: baaw sangale futura
0: waxal ma degg
2: lo yob ngay wër
0: dama dañ ko mpone bu ne yalla amna luma la wara xibaar lo xam bo agale wu duma la ko wax
2: wi
0: leer la wax waaw
2: ay wax ay dag
0: lu gay def
2: ma koy sms
1: julen ndukal mam cheikh anta
2: leysan
1: mam cheikh anta kuy bourit ndukal ko warnal
0: la awsar ma la ci bu baax animateur

0: bëggé yëli samb borom taw feex
1: ndaysan taw feex genn sa mbaxana mi dé mo ko def tay ji amna lu neex way sol way yoolé
0: doomu pdc
1: mo lo ci lu neex kenn
0: man ci lepp
1: dé kaño na ma kaño yu metti way nak yalla banu sutura wad ñu yalla ko mu jere yu pdc mo

0: akel day daldi dem ci soxna ndeuk sama ser bi wa xel dem ci Moussa Ndiaye mu nga ci diwanu ndar geej ñu koy jaar bu baaxa baax suñu waji sama mag di baax ji mais dama xawa sonal nak ma ngoy jaar bu baaxa baax
1: ndaysan Moussa Ndiaye
0: bu baaxa baax soxna magen mbay ma koy jaar astaghfirullah diouf ma ngoy jaar bu baaxa baax
1: Abdoulaye Hadj Seck ndaysan neena ziar na len man la serigne Abdoulaye Hadj Seck

0: soxna magget jëlal soxna mu ndaw duñ ko faté ben yoon ak xel day daal di dem ci serigne koro sen
1: koro sen
0: serigne koro sen ñu koy ziar duñu faté suñu wajur wi bay mbay sele zikuru la
1: sam ku baax kéro néna ma ma ngi leen di bayyi xel maniko kën di yow bay mbay tay gis na ko muy ci kelu am solo fele ci ka jor nday sa akel ñu ñu gor yalla pire ngi nonu xel dem ci mbokki daru man nan gep mag nañ ci bégal ci leen contane soxna nday awfal jere jeuf soxna fatou touré ak wala mi xam ñu fofu jere ngeen jeuf nday sa ansé garage la nek jëmëna ji wala bo mu nga ca guuy sew sa suñu doxale mu bay ñu xel mom soxna khadifa doxal mu ko soxna mam bousa ak wala mi xam ñu fofu soxna mam jara fa soxna khadim ndawam fofu lay khadim soxna bousa jere ngeen jeuf a ca soxna ndaw kon ziaré na la serigne abdullah sek bu baxa ba jere jeuf nday sa yow ken do yow ci ñun barki yonen tv sa su nek ñu ngi lay contane di la bégué
2: ha wallahi yow la ñi bégué
1: ndey sa acci be acci ndey sa papa gay mi daali and ak mom set yi ko jox ko serigne abdullah sek way jox ko sonu ndey ciam bax mi Abdullah Seck jeulal li mang la ci contane
3: madam gewal defam li Abdullah bo
1: sere ce sac bi lu ci nek
0: ay million tay ba lay yor
1: ay ya ko wax de
0: ma lay yor tay ba lay yor
1: kero de ma lay yor
0: lay duggal fi ñu jaka lol
1: kon bax
3: sey
1: sal gëm na la de xamna dem mom sa poset war na fess

0: waral na ma jot ku seus ci baye sal job wala ma jot ko khadisa do ma jox numéro baye sal job
1: ban la ci
2: bi
0: ci karka
1: bi
3: sanjamo ci
1: dal ko waral
0: no bu le wër rek ma la dakk wul mom baye sal rek ak man
1: baye sal
0: bal wani ne jamono nak ba mi rang wa affaire yi nonu ñu and

0: aja seri adama jonne ma la ci contane di le beggé joxal mako mbokki mbogori ngir
1: bay galas job jëlal ñu ngi la ci ziar duñ faté général xel dé da dem ci dofu cheikh ibra bi
0: aja alaaji tari tayeru gey ma ci états-unis jëmono ji tembe man ko ci contane bu baax diko ñaanal jamm mbokki états-unis gep ak la ko won ndaysan da ngay na baax bay sa djobay doxal maniko soppey djelene xarit yi kasalika andi jamm yi ak mbolam awukatam yi comme ko dem mom yengu mu tay djelene mu yengal fi ci isdio ben fm 106.0 ata ko ni non mom bay sal da ko man
1: 88 628 1902 88 628 1902 moy bu mu djoko bi
0: ata ko ni non mam cheikh fall mang lay bigge jere jeuf dem ci mbokk yi xamni ci ngiraneen japp yo

0: ndeysaan
1: adama ndjay taw fe rek lolu elas du ko yek
0: boko birel han
1: elas du ko yek
0: boko birel ci ko
1: upp na def
0: yalla baxna anu dogu ay nya deg na ni aduna lepp sur rural waye man de man yo dem man ka ki rek dal dikay fram fajj ay ci ñu nonu kon doxal and ak yeen ñu di leen bëggé di leen bëggel aussi bokk yi nga xamni ci ndam ma ngi leen ci bëggel bu baaxa baax xel dem ci serigne khadim mbacke mu serigne mustapha mu serigne salim mu serigne samba sama jambar ja sama xarit ba doxal ñuko soxna mam say madame mbacke ñu ko ci bëggel serigne fallu mbacke sama serigne bo mu ñu tam da jëf serigne sidi mbacke mu serigne salim mu samba ma nga ci arrêté serigne sidi bo ndey

costume bay dang koy contane mo itam da koy beggé man non li bi def ma sha Allah dégg na barki dem do na yëngu fofu ko dem ci soxna mam astoufa wi ma ci soxna nagay

0: acca mi ngi noonu yaa aale mbaay ndeysaan yaa aale xam nga fan ngay xamee ni daa man téye micro bi ba war a jaay
1: répétition mi rek lu ne la
0: waran ngay dem nag man yaa da laa war a jël avocat
1: kon nga gis lu gara
0: non yaa aale mbaay daa am yaa aale mbaay bu may wër te mun ma ko gis nag xamaa dinaa ko jeex de man rek baa ma jeex ko rek day xaar mbolam mi nga xam ne jëmale ji tembe ñu ñuy bàyyi xel ci 106.0 wala ñuy bàyyi xel ci 3W.fm.com réew mi ak bitim réew fuñ ci man di nekk ndeysaan jël leen wallaay ndeysaan
2: man moo gën a sama
0: bopp aduna wallaay dégg loolu ah.

0: jëmi na ko jëlë jëw Alhaji Khadim Fall ma ngi ci contane bu baax way bay dam ci la jëlë jëw ñang ko ci bëggal mu yitam dem dem ko keur baax
1: non dem demo fof
0: ci bo ba nga don toj
1: aw nga
0: ah romana ci teli wé
1: ci Mustapha Diop ñu ngi lay jia bo am daara ji ñu ngi lay magal ngeena bayil ya ada bi mu dem wa day dem insha Allah
0: ci Mustapha mi yole insha Allah bo am daara ji en tout cas deux ay 10h japp 11h jaar na fa dadi len rombu tuti dadi xawa press dadi ni jam ak jam ma ngay ñew fekk fa sama waja baxé maniko légui lég ay dem bima taxawé côté bobu ana kër bay baxé ji mom dama sé classe gi la sappina ma dé barki yalla xamni bay

0: aji jamono ji wonti ina jono ma tegal 30 minutes ji xamna bu ko defé
1: hatta anal waxtu
0: ah bon lolay arab lora
1: bébé hat anal wax
0: xam nga xam nga ku sa papa nek arabisa mom no lay meuna demé aji tagu tam ñu doxal mon de kuma arab pas son papa nek arabisa aja tagu do la mbokki
1: wax ko dilen waxat dilen joxat dig dajé vendredi inshallah 20h ba 21h30 ñu and ak yeen bégué comme niñ ko daan défé di ziar bu baaxa baax ñi nga xamni ñofi jaaroon serigne adama ndjay serigne adama jonn ñu ngi leen di ziar yeen ñepp di leen jaajeufal bu baaxa baax di jaajeufal bu baaxa baax sama DJ bi serigne elay mi ma andal liggéey bi
0: non serigne bi rek mom koy def na barki
1: minute bi tay dama lay jox ciir muy jambar deug di ku baax
0: jerejeuf
1: ñu ngi lay bëggé bu baaxa baax di la ñaanal yalla guddal fan bi
0: wala amin ndaysan ñu bokk way bu ma jëlo way ba ma tagu to dem
1: jaajeuf ba benen yoon ndax heure bi jotna
0: ay ko ñu non ndaysan jërëjëf sama xarit jërëjëf mbokk yi nga xam ni ñi doon bayyi xel mo xam nga jaar fi wala bo nga bëggoon fe jaar sama borom mi dogal dogal ko ko mi ci man di doon jappal ni jaar na la jox la sa waccu way bu baaxa baax ñaanal leen dara mu ngeeram ba ci wër gu yaram fananum jam kon dal inshallah benen bande di lu ko jitu londi
1: dana
0: fi jaar ba di def ben place acca kon yalla jamm yaa